0: うるせえな。ひょっとしてあれがあいつの仲間か。自分でやってくれ。
1: ああ海よ、今日という日の出会いをありがとう。ああ来いよ、この苦しみに耐えきれぬ僕を笑うがいい。僕は君となら海賊にでも悪魔にでも成り下がれる覚悟が今できた。しかしなんという悲劇が、僕らにはあまりにも大きな障害が。
2: 障害ってのは俺のことだろう。サンジ、
1: クソジジイ。
2: いい機会だ、そいつらと一緒に海賊になっちまったらどうだ。
1: え？
2: てめえはもうこの店にはいらねえよ。

受け継がれる意志、時代のうねり、人の夢、これらは止めることのできないものだ。人々が自由の答えを求める限り、それらは決してとどまることはない。

世界は。そうだ、自由を求め選ぶべき世界が目の前に広々と横たわっている。終わらぬ夢がお前たちの導き手ならば、越えてゆけ。己が信念の旗のもとに。

この海の果てにすんげえ宝があるって知ってるか。それを手に入れたやつが海賊王になれるんだ。ワクワクしてえか。聞いたこともねえ冒険が待ってるって言うんだぜ。